0: Ok, babadelo. Ela aí. A toji no to, ah, minha da pe, e a menu vivia, ele é bien bobo, ela no yi. Nous sauve nya e mi le blon. Nous sauve nya e blon mi le. Nya fofo, kowe, mujina be, you are ikonji, d'accord. Ah, egbe ya, mi le nya oji subon, mi abe nya oji subon egbe ya, kenwa mo fi kochon vado mwa le ya, ak blon mi ando le fun ne niya. Nya dada kowe mujina be, wano don yo bon wedu, nya fofo kochon yom le jibe na, wano, yu wano de siya kaba kaba, nya fofo kowe bebe na, yo be troisième pia yo ma fondé nti o ya fofo ko we gbebe gbojo gbojo le nu sube ya yo ma di tepene alo yo ma di amaside ne alo yo ma di solution ni o wa e won na na be nu nu gbogbo to wa o gbe na asu nu nu gbogbo ko le gbe asu gbe ya me ka o a me ko we ya ye le yin be o do problem de le fo aya mi wa yo de pe mu na ndo popo a la pote agban la be agbe asu nu nu ko we gbe yin nu nu yo odun dopo nwedia yenu si anu le suwa de pe ngbe na so ne over suwe esun le don gbon nwede nsu ale pogbo nwede de pe pe ko le die le we na nwedia aba be jan gbe asua o ma te ngbe asu ore a o ma te ngbe asu asua hoya yo no na so fiensi kaka so yina fieni o wane fike yen de ve le mankele a funwa me chukara lavana le gbogbore chukara gbogbore ajiri amenoviti tri be gbongbon va vanale opoda amenoviti tri be gbongbon wa eye va wone be vivi sesere pe nka ba no na po mi ambe wa egbe ya ya conseil ke jibe mana mi afofo wa one fun de wa dokunti no nya be lele dode ya fun do nti mo nyo nu aye lagbon no be a be esonye o lele doya leke o wa nyo nu ocha wa be dura be imbodo lagbon na nu so be esonye leko wona do asambe yo gale wo fifi o leko wona do akudo san on gale wo san o mo ona 10 minutes ona 15 minutes wa so ron ye fifi apo a ogbe de gbo yen po evo ojo jafo mukele na problem mukele na yun ya di solution de ju npe nga no po mi ame amedo le a npe anana be na ojo na inagbanji amedo nana be npe poma poma pola amedo ku o me enana be amedo lia kebe jopo ile be kan sen kwa be bule gbanji gladi be ho conseil fun wa conseil kebe je ho fun na gbe gbe be je be ho mi je be ho conseil ni eto ke won po ti o keke ma yan to mi a poda be na leke ye mi a wedo papa le mama le pompo na wa nya be nya ke le wo ya ye be le gbono no nous sommes nous et maman avait à pompon on y a nos corrections oui on avait tu avais de goût dans ça mais vous m'avez bien ouin à ou on comme les cocos vous m'avez mis les fifi non on l'a brûlé que y est les jardiniers elle a brûlé ou tu on l'a brûlé non on l'a nos conseils pour nous soit on l'a nos conseils nous sommes devant bon y est soir et va et va plus intobatique et plus souvent to plus désir to et puis la machine, mais si elle est coulée l'arrière.
1: Des vieux tons, ton ami.
0: Des vieux tons, chanlé. Des vieux tons. Des vieux babiti qui ont olé. Et puis les kikés. Qui ont la couébé. Nous, nous, et voilà, soirée. Nous, nous, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, et comme bébé, et soin plein toto, et dit solution, et to. Dina, nous, nous, dina, des vieux. Papa, nous, toi, et moi. Ahuito, ahuito, plahoui, nous, yemi la blanc. A me kula hui nyo ya, ye wan. E kwa ebe problema, yo keke ma, ya di solusyon e yo keke nzereka. E wan po ma ilava, mama labe e fiye leke levem. Obe ya kansinti ya, e labe a wome levem. Paske, ne abile don po na nyon wan. Ma non po ne gogo ekbo. No touche ya, wala kwa sebe le se viviye, wa veve be le se. Opo ya, e le se vivi, mo le se vivi de kpekpe o. Vivi se se ya, nyon wan do la no janywe de. Lebe lame. Ye vivi si siri la lame ne. Entro anon mouye le do kwe me. Ken gbeno o le go gwe kboa. E la non se vivi. Wane fike be le pou plak plak plak plak plak le ya. Ek bi a chan mi a yon do chan le ya. Mi ve le platike. Mi le platike la so do yon vi me. Be founwa ne pou. E won keke le hento le leva. E won keke ma. O la kwe bo be. Founwa blana e ou nou. Founwa o leke ou nou. Ya mi e koto. Ya o leke. E won keke kole wa keke kwa. Et nous, nous avons vu que les gens nous vivent maintenant. ati a hwejo keke. Ke be hwejo po a, o ti gba lo. Fun na mi ola ke ba to edobu dada. Ye won gboro na be, ne to bo janu vivi sese ba tikia. Bo ko la nwa. Mm. Mi be o be ya nyon to, e wa de nto, e ya wole kia. O la je yo me ne be ya jiji ne ya so nu yo. Idu o chon lia, o le na mi dolele. Ko la pele be la nyu nwe to anawa, e yo la ji. A me do vana gbon ya. O la gbon bo o be, ye gbe abe yo platike kaka nu ti kona yo. Yo plame a yo se ame abe nko, yo se ya le ke be nko bo o. Be si ame abe si ame abe nko a, mu ye yo. Na me leva gbon ele pompo su gbon pa mwa be toton ya. Ni m so ga koko da ti ke ni di le sa o, a ba si ya. Ni pou 18 ans ya me le se, ni so ga koko ele ji o. Plene ame ekpon le ke be le doa, mu viagra be nye, mi le sa o. Viagra to we, o lo na mpopo su gbon, ni ato amasiye. Zen na kole ke bele do se sa ke no su gbogboro le fifi ya o le tro wa po me o le tro vivi se se le va po me ame wa me gbogboro le a o poto le vivi se se ame no gbogboro chon le a o poto le vivi se se ame o la po be yun la fon matin o pi me la don mere wa ne fon matin o lu e ke bela no a wi aya de la no mene a e la ron ku me papa bi onya do ko se bele ke wo to ado ne to be Madame, fon matin, vodou vivi se se na mene zame nwere, enuki. Ye mo ya woti no, wopeti dijine no, ken bojo idome o. Ye be so hakpo a, ejo yebe boutik me alo, so hakpo a. E to fi ereko, mama de ma, mama de ma, minkpo mama wa papa. Yo so ondane na diye sebe, eske zame be nou ke mo wana wade, e vivi na wade joji na wa. E la no kpo ju, nebe unwa, anyabe mu joji nye. Anyabo mu wande kpo. Wanebo bo son yo, wena mu nwede ya, anyabe kwa nou bwele we. A bi ese be fi anke wo nde ken abi yo hun kun me ma doja si be yin emia me via keke be ne to be nu so amule konu yo nu amule konu wa odola bi ose odola bi ese be na de nu ken yin problem nke jo nke mu wo na o problem mu wa de nke jo ken gbo mule po jijo ere nti yo so yin nu ken na be na mu wo na no vo mi gbele yin ede vo nke jo mule konu nke le no ye mu wo na mu ede wa communication famia
1: wa mi nte wo na nu won
0: Bi mi le vivi de mi do la no we. E le vivi de mi do la no we. Mi do la no bio papa do la no bio mama do la no bio. Ne on gbe o nwedo opo ni papa chan. Gade mo le mi anyon mo chan. Mi nga nyana le ke ni ale be ne mi ado ku odo. Mi nyana le ke mi ho papa do la ba me. E chan ne va. E la so me da parika. La de be sikpo a. Pam pam e jo. De we ni nia enu ki am ja so gari pe dare o. E go ba do mi zili e jiji ni. Vane nou sou la nou ak bejiji le gbo wa. E la sou nou nou ak bo. Ne yon nou la nou ak bejiji le gbo wa. E la sou nou sou ak bo. Nya keke ma, mi le komplete ne mi anon yon we. Vane fi ke mi le komplete na mi anon yon wa, mi le yon wa. Mi le donji yon. Papa, ne yon nou abe ya o koresyon na wal nou. Nou sou do le, om lon abo wak benya na yon. Nou sou do le, om din abo wak benya na yon. Nou nou ko woyi na fiyo hape dome ya. Bobo do e dode na wo. Ojona no joy be ha e yi win semaine deux semaines king ball agbo me ke gbo le danu nsu ado
1: bia bia
0: eh me ke gbo le danu nsu ado vo be de sron me ke gbo yo le danu nsu ado ah ke won le ni ni a ya ji deuxième famille
1: ah
0: eh ke la no ahia me ku do papa ino ojuwa ke ya la te vano do li semaine akudo we eh de ne e go nsu de Nous sous les deux débena, à mes réunions les labios me sévèque on est tombé. Il a dit à mes bouvins d'aller ne papa aller dodé à demain. Il est au bénin ni nous soit dodé quoi. Et prona et biona, monnaie des sont pleins d'eau. Monnaie des sont pleins d'eau parce que me le dit problème. Ne oh madame, oh il dorme il tombe papa tiens il dorme il tombe. Il affectation tout quoi. À mes décalons là pour nous viado. Il nous soit là pour nous nous endroit. Et mes accords avec salé à des quelques mois. Ne foyer abate yon ne mde ni owa enu gbegble pejo na
1: enjo na
0: enu gbegble pejo na nu gbegble di bibi nu suro le omji na be wa ogbevu fo la no biji kakakakaka
1: ela va dreme
0: ela dreme nu suro le omji na be wa ve ogbevu ya nu suro le fidèle na wa soron nu suro le a o le fidèle na wa soron omji na be wa ve chaka yo be pomi alo wa ve chaka nde o nu de kake beje si a e po beje si ke yon nu wa juwa Kebega kploa, ye kobega jisi. No yon do vedo chans jire nebe nou sujia. Nga o ero ene yon nou swa bagen la lome na o. Nga o ero ene yon swa bagen la lome na o. Gade mole ya, nyan yon nou wa, mi wona erreur ke ye mi va nana ye mi va mo be ni din kenya di ni din kenya di ni ma joli funu di ni din kenya nga va va na o nja gbagba erreur nga vo ni din kenya nga va vo bo egwe di be nu soa me ke be nyu o nu nu ko de nso apo ja gbagba na nya me ke be nya nu ke jona jinia anye nu ke wona lu ya ni anye so ye ji ve go maga so ma, eh, papa de gbo nya na mi so o su de va gbo yin so e be yo nu fitu ku ye jona jina ye mhm ye mu jina amelulu ame fitu ku ye jona jina e fifia ame fitu ku ye bede ke bede ame fitu ku yo na jo va vola ya me jo va ke ke vanta na e be maga tende yo
1: yeah.
0: Eh
1: mwen tole bene ya
0: en tole bene ga ke famle di be mle jame lulu yo
1: yeah.
0: O le po ya o le po funwa awo ebe nyajo ele lu so lele beno ke yo ya vo kwari o ya be yesu wa vitu kun ye le be po ide o lo na regime kaba kaba e o ma no gbere la va la vuvu la to me gbere o e wo be nu so no gbere po o ni bi o yesu wa nto se be na de ye ne be le de ma
1: hai
0: ye mu jina amelulu ame vitu kun ye jina ke won ni so aji o le vitu kun ya jagbagba ano kontrole ndudu o mi bo la va fu ka ka ka po a o la jiva lolo la jiva ofanyo nu so mate ho ni ne ke ye o nu nonu ni nu so lolo ijo na jina wa nga va be ye ja va po be ke mbe po po a
1: mle ni ke
0: be a wo mle ni ni o ye wo be no va mi agbo le di son la dia nu so ko ji na so la de yo nu ko ji na so la de no va mi agbo a mi bi ono nyo de nu so ja ke jo na jina o mi o dogun abo mama ke o gbe pon na npa ngba be a o
1: no no no
0: mu ibe ke npo na po ayo nu so ko parce que o wa pata on na ndare
1: amene le camera allo
2: allo
1: bonjour
2: oui ça c'est
1: oui tata dado
2: ya o dire
1: le o fon amdo
2: aha
1: mi acha mi dape
2: ndogbere ni anu aro
0: o ho gbe lo
2: a pe kaka
0: yo
2: o wele david o mo ti dikan ya e ko mi mu jo wa bi gba le po le po
0: ewa
2: eh de ko e ni aja gba gba zo reji
0: a pe
2: e be do de ko mbe ba bi o mi na le o ke gba be so na le ni so a e yi na mi ke e yi na e yi na nyon gbo nyere bo e fun mu le po bo ni nyon wa le ku le ni ka gba be so na mke o na de di o mo di na bi a iko di o e ba gbo no be a to yan wa roda eh o la to zo ba be bada a do la so nyan bu be mi mu ya do ti no le ko wanyo mule bo ni ne benyo mwa ni ke bene dia mule po nde ko kola ti tsuyo ma ti tele ko bule ni kwa ni pare ma te a mule ni ku ja na le tele po o ri wa la afrika mi le e die so na po mi tane e di no de tsuwa no mu di wa ora lo ha lu bo un po mjo so de ko lo bo nyo mu ya jo le ka mu ari ne ke ni la te wa pa wa ki do kwa eyo ya no ape ka ka lo
0: o ape no cha
2: ke ani yo
0: yo ni jiji no cha lo eya ke mi de gbo won teta opo ebe
1: amele gari kamia allo
3: allo bonjour tata suiti
1: aha
3: bisi ye da do nto ve ya
1: david to e ba isa
3: ewa ni awele doji
1: yo
3: e ya no
0: ye
3: mi da pe na
0: sia ape kaka
3: me nyam va gare mo gbeyin le ko ije mi gba na biji olo
0: o
3: mu so toji o le gbere na me sia me ke va na muadia
0: ewo
3: ye gbeyin ajo sin na un video nya so ke mo ya no e o nu fia fia wo vivi na nam
0: ape
3: mate ya mja ya si me voir mbe ma do to ke ke ke gbe ma yi
0: ewo
3: ape no
0: ape
3: kaka e ke ndi be ma pio se ni be le même nyawo de kele gbrin olo mu se no gbrin e souvent be nu sou ndo la tote rapport do do kaka pe de kaya mu nyo e si mu an to cha mu nyo e mu an to cha be mu nyo mu e nu sou ado la wo 4 fois le 6 fois le mu ame pou am le dieu na re se be nya fo fo ko le yo vo de ade ni mi le gbrin le mo di ne ni a ngba bi je olo me o de ka olo you listen ya wadi o ma do nyonu le funwa wa sadi ami adun to chaka France be nya fofo do le a lo mi na binu su video le a o le ju abe a ko te o ke se tie die ba lo di no che ba lo di wa sron le afibu no le kun ni ni ade mo fun na su su na nu so wa mo so la bi yo ke mo ya ji nu le fun ne yo adun no de ka efe king boy e mo ne le se ti na de jinye fo a matea osa ma boku tu che encore yin bi ma so du da po bi de kin ya pata mi la te wo la le da lo wa ji o parce que ne le ne ni am so do do ko ye ji be ne sro ye jo yi mo di ye be le se nya wa du da de ma no o de le funu ke gbe be la ba go wa parce que ka fra lo be mi o ngo no pa te ji na be ne nu su le mi asia lo mi de sro wa nu su ane patron no don mo nu bu po nya me do le mi be ti mu yi funu o e nyo mi abe izande wa
0: ya no ape kaka ne ma sodo mi dada
1: David toa
0: e be yantia nu so wa nu pe cha wo no gade mo ne obo wa ikondia e nu pe na o be e wo va sona patapa de me kwa be yem lele dori pe be yem lele dori pe be nyo nu ai e go be kwa be nyo nu ye le na do ya yon bobe lan me kwe dole le anona mwe yon nou sou vwa o nou sou do le a o ble nan o do nchi e wo yon blone kasi aga mebe ekbe koso le blon nou sou a ekbe a di be la non non ekbe a e be la non se non anon pompone ble o lon lon nou sou ntom jina bwa pompone yakman se sento nou sou ntok bono la pompone yakwa ekbe ble o nou sou yade ble o o la ble di nchi se bebe vi nene se de ko la ble vi o di nchi ya nene oble na msu denti wa nusu ya ya bleko la ble denti non ble denti wa mayu
1: okay amere gbare kami ke ngwe mi aro da do tanto allo
4: bonjour maman
1: allo
4: allo bonjour maman
1: bonjour
4: iwa de wa koko ya more
1: aha wezo
4: da kena mama yo ama pa nusu ro le are nde la de nyo na wa direct wa no go don ka shaga ma Muana, Muana, Yoka. Oh, what do you, Major Ricolaro? Not present anyone. Lana, Yalong, daughter, Lana, Ilia, Santilavado, Dorado. A Dorado, me, a Juramapa, your former telephone. Not talk at all another Bokuputa. Then call, not on Yankum lower. All of food and meal of Funfa, of food and meal of Funfa. Don't talk about doing a dinner. Then I'm the way of here. Income water law. The Gambella, you can't lower, you can't lower. Money, bravo. Nowhere. No, my dear, I never hung. If you are done, I beg you, dear Joe. Then I think of all the don't know about you, and nobody got a lap of the tree. A lap of the tree. Ena nya to ko mi jo mi fun mi ba o ka mo to fun wa boku ku ta ya na so ye dia mama we de no no no le dro nsu no nsu no na le dia ya to mi da jo pa je lo no le dia no na le de le je no de no no ba lo la ba la te la no la ti te la ba a ba jo ai do mo lo no no no la ba na e ta na no la ti te la do a wo la ji do mo Wanyama na stanya mwagire. Naba akwe ya za.
0: Akwe lo, chaka kalo. Mia da akwe na mia fufuwa. Elia, mia dada, begya, mia blowe, ni nyale kebe la ble nuswa di nchikbwa. Ola teno ikuanji fasilma. Mia dada dado, enya kebe blo anyan tontoi, mia fufu kole moji ya leko le wedoma. Na esi benya, leke wadwa mebo kaba kaba. E sibe titi la mena mea. E chan hena dolile subovana. Mea di solisyoni ne tobe yon swali mondi ya. Nyo yon wak polo kwa. Ne wak polo yon wakaba. Ne yon wabay yon wakbo. Ne mne yon wak. Yon wuntosha mbobe yon wuntosha ba no sol di tidi. Be a de yon wadare fie. Be yon le fie fie yon yon le yuvude. Be a maton pe a me weya. Mbo kbo wa. E mwon keke ma dolile. E mwon keke. Paske stres ye kwa. C'est ça, edidina stress. Ne ole o ses ole o gbodondun wa, stress a didina potona. Nu ole o gbodondun mi media, ola pebo ola no nwede, nous soit tant là nous nuire nous nous tant là nous nuire mi akeke mi la nous nuire vanifique yé et manqué américain là et nana bena akpan yé dino na la mena mia ni nous soyez mtele wewa o la pebe akpan yé dela non la mené ni tobe et ben nous sunya nya tite kakaka va fa et ngobe la tite poué ami amu ivo kuku tobe yon wa et la tite poué ke wane tite kakaka va fa et nana adomezeli ki ami anto chama nya ba adomele veyo nene ke nyon mucha kote ya nyon vad nana ido nan vie nene yon na ido an vie vwa mpom kebe le di wa et la nabe nade Vivi se se enu ha ha panye de non ala mena nyonu kwa ke enu anto ehia be kote via keke ma odola we nemle no enana ba panye e va suna gbo e suna gbo nto ke enana be ko le gbogboro wa o le gban la po me gbogboro le gban la
1: allo
2: oui allo tata
1: bonjour tata le ke mi fondo Allô. Aha. Mi fou hein, nyanyan kwè.
2: Dekou li sa blokan la kwè igò.
1: Aha. O ma kòk bè di la mi vide a.
2: Li wite.
1: OK.
2: A blokame a boyi
1: kò. OK, enyo.
2: E karonia.
1: Enyo mi le toji.
2: OK. Enyo ke ke ke ni bambe se mi toji mi se nyami. Ya.
1: Ever. Yo.
0: Eh yo. Mi a dakpe ni mi a dada. Parce que les gens sont bon le bon quoi. Mi yo le si.
1: Nyanyuendo.
0: Eh. O po be, eh, santé, akbe tobe santé a. Yon mo ke kem le vovo volo. Amedo le a, fienu mou donan po na o. Amedo le a, fienu donan po na o. Amedo le a, o le ke ye, o abe organisme a. E degaje na, sans e noa, se sere la me a kaba kaba. A me ke ben la me se sere la me li kaba kaba. Vam le kwe kaba kaba wari. Nou ke la we. E la no biji. E la no bwedo kwe. Feve se se. Nou vitu kine la o ham. O kwa le ke a do wuna me. Mi jina be mi a vufu wa me a. Na do wu le ke non kwa kwa kwa kwa kwa dalmo wa. O kwa le ke a do me vina me a. Ye ne ke be le gboton tobe kote yo. O kwe a. E le sik bebe. Le ke a do wuna mi le podo me a. Na do wu gom me a chan. Ye ne be le wan. Ne tobe mve kwe de di le ke be le di do wa. Ela no bidi non de ala globena o bene esron gbo wene ne ya ne gbo we po ba divai vo ne divai ya mwi be o nto ko o we no vo abe o ne ne po mi woni won ela we organisme wa mle no d'accord ape organisme wa tomle no d'accord fi ke mle no d'accord le wa funa mo la to do de do manya tana do belelele ya ye won be nso do la se vivi mi no do la se vivi E wabe nou soumachi te kwa. La yon bo kwa a deji klik klik klik klik klik kwa. Evo ewe kaka kwa evo. Awe va kwa. A diva yi kwa evo. Mm-mm. Agbele kudo nyon wa. E wami bu nwabe agbele kudo nyon wa. Ana anone. A wong kiwe chan le jia. A koko e da seti eme taja. Nyon wa chan la agbele kudo nou swa. La koko e nou kebe le jia. Nou swa chan la woi. Nyon wa chan la webe do da si. Bo la kwa be pome wong wade. E wabu nwabe o da gbote mine. Mi ne pe bote mi gombe to yo dana wano le. Po la kwe be vivi se nyon de. Non na fon. Ya fofodo le fi yon nga le wak bwe fi ya. E jizi. Fon le dare. Be ye son jo le bwe fi ya. E pe ame we ya. E pe ame aton ya. Le ke yenga donan se sere la me. Ne yenga van to chan. Yenga son ebe so sok lo ne. O le wudoko we. Nou son do la no selo. Nyon do la no selo. Ne ola na nyon de. Anu agbe jiji ya. Omdola no, mso mdola no se, mnyon mdola no se lo. Odola di agba puti yo. Nou ke nyan agba puti ya. Mem ne tobe, menga le okbo do akpa chan wa. Omwe a sen kankan. Miyano kande miyano chaleur. Ye wobe, mso kudo nyon wa. O homa no vona nyon wa. E hola no vona nou so wa. Mwenyo. Be son yebe home ya. E home ya.